àgùntàn tó múná tó múná tí iná ń jáde látẹnu ẹ̀ nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí tọwọ́ mú ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ gbogbo àmì fún. Oyin orí ẹ̀ ló bá.